Rockur á FM 1. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokka 9. Rockur á FM 1.